Погодя, лай, погодянька, тямнянько їй нічки. Онак зикає молодого, кращого вічички. Погодя, лай, і повела у колеску.

0: Довбуши молодянки вівці кедроваті, а то зачело гриміти, став дощ на кропати, та як зачев світ їй елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти. Хочу бути я найкращим, ворог найсильніший, з ледінями між ледіні, та й найвідважніший. Коли меси не говела і ні куля не зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти боя.
1: Кіна хвалі вогуй ваданга. Хвалі вогуй замахана, хвалі вим тель маява. Хвалі вичаку ане, тут лим мгал конта тават катіна гані. Нагай хеля ні каткан гіна. Amalalinan ngadagat katakaka malayya Nika akka ni utawanam ngakangat malayak ni kaka Khunchawa Uwaliwat kalwaliwat kalwamma illaya In khunchawa ya makawamma illaya Antawan nang ganga wamma alaya lin waliwat khal waliwat khal wamma alaya hunta waya makawamma alaya waliwat khal waliwat khal wamma alaya miput kagat ganga wamma alaya lin tumakam miput kagat ganga wamma alaya Ngetang kunta kabri tiwe orngo merino mang kati kutna vivi tawa nam ngakanga tamala kasi tumuk kumipuk miput kagat kanga wagat kamel wai gamela.